0: زمانه
1: دوارت ریکار
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.